yang a chum de na se hwa a ri tu a ri ta yang a ka za ga nya na ji la ma a chi gen chen na ya yang a sho mi lan ro to na a jin chel a ri mel yang an de ba long chun ko lu chi ni yang ar jawar nga ya bim ngari ta yang ar zna da ar jil la ma arin chen ya yang ar tap si song ji ngo ri khar yang ar nyang ka chi ye ji ko lu chi ni yang a chi ke chap de chi bo ri ta yang a ja war go ji la ma a chi gen chen na ya yang a ra ri ge her me ngo ta ge ga ri zo yang a do ji li chi chen ko ri ta ya yang ar zan kum tra bi ye shil wa ga ri na yang ar tra mi la hua au kan ru ji gen chen na ya yang ar jer na ta bi ye xiang ta ga ri sto san de yi sa ngu ma xi ge ri na ya dan zam la ka hab zong tong ga ga ri xiang yang a xie zhe ge wu jiong pe kui ge ri ni shu le na.